0: Inggih Kang Mas, Mbak Yu menika taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi. Kalau mau pepeling menika langgam katresnan ugi sampun gitu. Lajeng janji manis, lajeng tak eling-eling. Wah, jan pun setunggal moga setunggal kula aturaken. Sadaringipun kula tamping kang lumantar telepon menika, wah. Sampun kathah pamundutan ingkang mlebet wonten chat utawi pesan WhatsApp menika wonten Pak Untung Mulyono Kaliwungu Krajan Kulon menika nyuwun lagu Podang Kuning Mas. Salam kagem Mas Fahris keluarga barokallah nggih. Salam kagem Bu Hajah Sri Winarti Kaliwungu, Haji Anang Abdul Hamid sekeluarga di Solo nggih. Semoga barokallah fikum nggih, amin. Tansah sehat Pak Untung sih mangke jobi Podang Kuningipun kula aturaken. Bu Sarinem Perompat Semarang Sambel Kemangi sedep tenan. Sugeng siang Mas Fahri hadir nderek mirengaken Sambel Kemangi. Salam kagem Butoro, Bu Anggun, Bu Astuti, Mbak Tik Toyo. Salam kagem Mas Fahri tansah sehat, tansah pinaringan semangat nggih. Tembangipun nderek mawon Mas, matur nuwun nggih sami-sami. Tansah sehat ugi Bu Sarina ingkang wonten Kampung Pelangi menika. Ingkang lumantar telepon. Sugeng siang Sambel Kemangi.
1: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Cik Bu Eni Boja.
1: Iya. Sambel Kemangi. Wah, jos tenan.
0: Wah, jos tenan. Kita jos nyamleng sedep. Terus pinten menika badhe ngrasakaken menapa?
1: Ling sir wengi wonten mboten.
0: Waduh, ling sir wengi sekedap.
1: Nah, ning
0: boten nami sampun. Ketingalipun wonten ning jobi kula Batos Sirumiyen.
1: Oh, nggih.
0: Salam kagem.
1: Salam nggih. Sampun kagem Bu Sarinem.
0: Nggih.
1: Lajeng Bu Yanti, Bojonegoro, Pak Sapto, Pak Sapto, Pak Lereni, lajeng Mbak Dewi kekalihipun.
0: Nggih.
1: Lajeng Pak Mikro, sedaya kemawon Mas Fahri.
0: Oh, nggih, siap.
1: Matur Mbah Nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, Waalaikumsalam. Bu Eni ingkang wonten bocah ngersakaken ling sir wengi mangke cobi kula pinangkane nggih. Wingkingi pun ingkang sampun kula tampi menika saking Trangkil Pati. Wah, jan pepanggihan malih kalian Mbah Upi. Sugeng siang Sambel Kemangi.
2: Sugeng siang
0: Sambel Kemangi. Pedes tenan Mbah Upi.
2: Sik wonggen dano Sambel Kemangi.
0: Oh,
2: iwak
0: pemanu. Waduh, duh.
2: Kalungnya bening waloh putih karo
0: bayi. Wah, ngimpun wong menika penyiare dereng sarapan nggih. Dados bab kuliner menika mangke menawi pun rampung siaran. Mangke malah kula ngintir-intir gitu. Ngintir-intir mangke. Menawi caket gitu, gandeng menika Trangkil gitu.
2: Piye? Caket tegak
0: wis. Wah, matur nuwun sangat menika nggih Mbah Upi nggih. Bagenipun njenengan tansah sehat. Semangat.
2: Kula nuwun sampur kuning.
0: Sampur kuning nggih, siap.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon guru cekap dalipun.
0: Nggih.
2: Dening tak bagus lagi ngayahi gati.
0: Das pundi?
2: Mantu karahayon bagyo mulya. Sejahtera bahagia lancar segini kesempatan pasang jadi panjang kamu.
0: Amin amin amin. Tunggu saking tunggu saking Trangkil mangke minggah ten akhirat menikah tau lajeng dijabah dening Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Matur nuwun sangat menikah Mbah Upi ingkang wonten Trangkil Pati jika lo bawa jangan menawi sampun minggah kulon pun ayem gitu ngabari yento masak Sambel Kemangi lajeng iwak mangut sayure apa mau sayur labu. Wah wis apik gitu. Wingi pun coba ingkang sampun kelundang-kelunding wilujeng siang Sambel Kemangi
3: nggih.
0: Oh lah
3: Pak Kabut.
0: Nggih Pak Kabut.
3: Waduh lah niki saged wireng nggih swanten nggih
0: saged lan jenengan ten pundi
3: langsung nyenggole nderek wau nyenggol-nyenggol wau.
0: Nggih.
3: Ning nganten Parian iki, Parian Guyonan.
0: Parian Guyonan terus pundi?
3: Bapak Jayeng diwei babat. Wayah kuwi kalih Mbak Susia. Mangan tongseng bareng sahabat.
0: Iki
3: pekati bikini kan talindri.
0: Oh lah ya aja ngono to,
3: Kak. Iya Guyonan.
0: Nggih.
3: Guyonan penyare gen ngiler.
0: Heeh, nggih ngiler tenan.
3: Nyare nom yo digodho wae.
0: Nggih, Pak Kabut.
3: Pun kagungan sisian to, Mas.
0: Nggih, mbon. Insyaallah.
3: Ah, yo ora ngadan-ngadan iki wae dhewe wae ketemu wis kandhani Adrian kok.
0: Nggih, nggih, nggih. Iki kula mangke
3: Pak Kabut mangke tak kandhani Bali ya ngoten niku.
0: Heeh, mangke kula kabari
3: gitu. Ya pun cekare monggo kersa jenengan kota.
0: Derek mawon nggih.
3: Ya rumiyin.
0: Heeh, monggo pun lajengaken. Nggih, monggo ingkang nembe makarya menika njisinambi campur sarinan. Wes jan iki cocek. Neng yo jonjur cipika-cipiki karo Niken Salindri yo rapi. Pak Partiono sugeng siang.
4: Siang Mas Fadli.
0: Nggih, Pak Partiono.
4: Kabaripun sehat nggih.
0: Pangestu panjenengan. Nggih, sehat gitu. Tansah bahagia selalu. Lajeng menapa malih karejeken.
4: Kula badhe nyuwun
0: jago kluruk.
4: Nggih. Kuwat tak kirimnya nanti. YouTube salam kagem Pak Kabut nyuwun nggih.
0: Nggih Pak Kabut SGG.
4: Gengsang Pak Kabut dikantuk salam saking Pak Mul Jenggot Putih.
0: Wah, Pak Mul Jenggot Putih.
4: Saking Pak Pardiono.
0: Heeh.
4: Sugeng tetepangan Pak Kabut.
0: Nggih.
4: Nyinggol-nyinggol kula. Salam kagem Butarto, Mbak Dewi, Pak Dugopur, Pak Supriyono Kali Banten.
0: Jim,
4: Pak Maman wonten Gedong Songo Manyaran.
0: Siap. Jenten malih.
4: Kagem Mas Wahyi sugeng ngajai tugas ngantos paripurna tetep semangat bahagia.
0: Amin.
4: Sehat selalu.
0: Nggih.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Tansah sehat menika wonten Pak D Partiono ingkang wonten Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Mas Palur. Wilujeng Enjang. Izin share menika. Wes. Dadak nge-share brosur barang. Nggih. Mas Pur Perdana Tulungagung. Sugeng siang Mas Fahri, Mas Pur Tulungagung nyuwun tembang luntur. Salam kagem Pak Abdul Gopur, gitu Mas Bowo, Bu Yanti lan sedoyo sahabat budaya. Sugeng siang kagem Mas Fahri sugeng ngayahi tugas matur nuwun nggih. Sami-sami tansah sehat menika. Bu Anggun sumber barokah meranggin sambal kemangi sedep tenan Mas Fahri salam kagem Bu Harinem menikonji Bu Harinem Bu Toro Pak Bucori Bu Hori Pak Abdul Gopur lan sedoyo kemawon matur nuwun Mas Fahri nji sami-sami Bu Anggun Pak Sabto ingkang wonten kang uru raya tembangipun kapusan janji Mas waduh benjang malih menawi ragam Semarang mawon menikonji Pak Sabto nji. Salamipun kagem Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni, lan sedoyo kemawon, jih. Pak Narto ngalian, menikon, jih. Halo, sambal kemangi, enak tenan. Dari Pak Narto ngalian, nyuwun sekalipun. Kembang kecubung, walah menikon. Kembang kecubungipun mantos. Kangge Mbah Jo, Mbah Saji, salam sehat, jih. Siap. Lajeng wonten Pak Suwarno menikon si salam kagem sedaya pandemen Mas pandemen sambal kemangi lagunipun bumi langit martur nuwun ji siap Bu sinten menika butik toyo butik toyo ngalian ji perempat sambal kemangi sedap tenan sugeng siang Mas Fahri dari absen menika salam kagem bolo-bolo saja. Salam kagem bolo-bolo saja. Pak Muhammad Jumali, Lekun, Bu Sarinem, Bu Pon ngalian. Lajeng Bu Sumayah, tembangipun Sido dadi rondo. Waduh, kok Sido dadi rondo. Nggih. Siap, Pak Sinten Mali oh sampun nggih. Kang Mas Bayu menika awet wekdalipun ugi sampun menapa menika winates gitu. Pramila lajeng kemawon dateng tembang Mali. Laring gunung menika saking Nurhana mangke kalajengaken esemu di Mas Tejo gitu menawi wekdalipun menika tasih cekap badhe katuraken podang kuning gitu kula ki bareng badhe nyuwun pamit Kang Mas Bayu sarapan rumiyin gitu wong witesu urung madang sarapan rumiyin menika mangke dipun lajengaken Prompat Semarangipun dening sederek Misel Sabda ingkang sampun samato ngayahi jejibahan ngantos wonten mangke. Matur nuwun awit sedaya kawigatosanipun, sugeng siang tansah sehat ngantos pepanggihan malih benjang wonten ing acara candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Gayeng apa ora?
1: Gayeng.
0: Kula sadaya sampun sumene.
1: Sumene ya.
2: Sing gayeng sapa? Lah wong leku mirengake malah ora karu-karuan ngono kok.
0: Niku ah kula ora barengan wong layat.
2: Ya ya ya. Ya, ayo diteruske.
0: Gayeng wae ing tias.
2: Iya, Mbak ya.

0: Ndadekake seneng ngatiku.
1: Kulo sampek lho.
0: Iya, iya, aku wis ngerti. Ning sak pandurat meh pangling aku karo kowe.
1: Lah nik pangling rupane nika, gen sak niki enten tulisane
0: ta? Ora. Ayo sing pangling ki rupane kowe, sebab ngono. Rikala kowe mlebu ning pamulangan kene iki, kowe ora kaya ngono kuwi mbiyen ora ora gosong ngono ta raimu.
1: Lah ngaten. Ha, panjenengan lek gawe sekolahan ya kadoan.
0: Piye ya?
1: Aku kepanasan bendina.
0: Ora ngono. Ora pangling to aku, eh. Wong mbiyen kowe kuwi bagus.
1: Manis.
0: Ah, nek le manis ya ora.
1: Mambok manis.
0: Ora.
1: Mbok manis.
0: Ya, ya, ya, ya. Ning aja ngusul-ngusul to, mundur kono.
1: Kula gek cilik rupane memper ngleni nggih.
0: Memper sapa? Ora nek le bagus ki mbiyen ya bagus.
1: Untune miji timun.
0: Ah, nek kuwi ora, kaya ngono kok miji timun. Eh, ora kuwi, miji duren.
1: Kadekno tak ingkem kowe iki angel. Dadi gedhi-gedhi ta.
0: Lah iya lawang, kowe meng arep ngalem awakmu.
1: Pak Guru, mulai jeponakane Prasto. Untuk kok miji duren yen cak ya entek.
0: Loh. Ora, jare kowe mbiyen nek matur karo aku, bapakmu ki mbiyen nek dadi wayang dapokane cakil.
1: Simbok wedi senok.
0: Loh, kok isen kok piye?
1: Wong baune niku anggere sambatan, bapak niku gaweane ming tukang gawe cakil kepang niku dadi kekelah Pak Cakil.
0: Ora ngono.
1: Ning dadi wayang wong ipun suwe rol.
0: Iya toh.
1: Bapak kula nurul. Nata krosi.
0: Lah kuwi ora. Wong sing jeneng Rocky sing neng panggung kono minangka dadi bintange rak ngono.
1: Napa-napa mumpuni Pak Guru, Bapak kula nu
0: apa wae? Joget
1: wasis nyuwara suarane apik.
0: Iya apa?
1: Dadi Gatotkaca apik, Permadi apik.
0: Loh,
1: ming ira-irane niku langka sing sedeng.
0: Tapi ya sebab e
1: gede banget tok. Kakate mek niku dadi ora komanan ira-iran pokoke.
0: Ya kene. Dah maju kene.
1: Nggih, Mak. Inteh maju inteh.
0: Inteh.
1: Kowe kira intehku to? Koncone kok.
2: Ayo, kancane.
0: Ora aku ki ngumun karo kowe sak kloron kuwi.
1: Wah, udah lu lucu, Pak Guru. Ya, ya. Jedungan kali inteh.
0: Ya.
1: Lek delik gon sing klarawani goleki yo tak nengke wae.
0: Lho, kanca-kanca akeh to ra aneh.
1: Nek bali ngebiar e.
0: Ya apa?
1: Ah, inten delik kula goleki rawani gak dadi intentenan to. Dadi mbasan besok ni kok jedul lagi padha weru e.
0: Oh iya.
1: Padha ngebiar ndelok wayang.
0: Ora kok ndelok wayang. Eh, pancen mulane kowe kuwi le mu sekolah ya ora mundak-mundak kelas e.
1: Mboten.
0: Lho kok mboten kok? Lho kowe iki nang kene iki dititipake karo wong tuamu.
1: Angge nek kulo pinter kali mboten niku kulo anggap ora penting. Pinter ya kena, ora ya kena waton urip.
0: Oh, oh ya. Ya.
2: Nah, dene le sinau kowe iki dikandhani karo bapak guru.
1: Ah, bodho yo dadi kondektur ta.
0: Halo, wis wis aku ora sida mulang saiki kana. Dodolan ayo dodolan kana.
1: Nggih, sing ben mawon nggih Pak Guru.
0: Ya, dodolan kana. Wis,
1: mangke sike.
0: Piye?
1: Mangke sike. Jenenge niku ngoten. Kula kandhani.
0: Lho kok kowe kok malah kandhani? Ayo, mah aku wong kowe iki wajibe tak kandhani kok.
2: Kandhani guru.
0: Ayo kowe aja trewajemu lho, eh. Sing menang kandhani iki aku. Arep apa?
1: Kula kandhani to.
0: Piye?
1: Mriki ndelok kula bisiki.
0: Iya, iya.
1: Ning kuping kuping sik riku.
0: Lho, piye to kok sing iki?
1: Eh, mriki mah aku.
0: Lho piye? Ora sembrono.
1: Kok kandhani mriki ning kuping.
0: Iki weh lah ya ya ya.
2: Malah dunyek uyek kuwi ra ya malah sumut.
1: Ah meng guru kok ra dinek ta.
0: Ya
1: ya ya. Niki ora ketang sithik diwulang itung napa sesuk niku garapane napa? Napa gawe meja napa napa itung napa napa maca.
0: Lah wong nek kowe iki nek tak kei garapan itung ora tau bener kok. benermu nek tak kon ngangsu ki le ngitungi mesti bener kowe.
1: Mas sakniki kula lereni ngangsu niku. Masa blek mung 10.
0: Kowe apa muridku ya?
2: Dadi kok gak ketung iki.
1: Ora nyambi ada banyu nggo bayar ndi?
2: Lah ya ora kena kok.
0: Wong piye ta iki? Apa ora tau tak kandhani po?
2: Pon pon kesel ngandhani niki wong ndendeng banget sih.
1: Ndendeng tenan kok.
2: Meling.
0: Ora-ora aku mal rumangsa pekewoh ta iki.
1: Perkewoh tenan muk sakniki ngeten apik-apian. Ngeten lho. Apik-apian aten. Lah
0: kok ora apik Allah wong kowe ngandhani aku kok apik.
1: Ngandhani apik-apian aten sakniki iso ora iso gurune giliran men. Kula seminggu samang seminggu.
0: Bisa kowe dadi kaya aku bisa ngono apa eh? Lho.
1: Malah guru apa-apa gampang apa-apa takon ngono kuwi kok. Sama ndapipun? Papat ping pat piro? Lah takon to niku.
0: Lah ijo kuwi jenenge aku mbedheki.
1: Lah engke mulo gentenan sesuk kula gurune.
0: Lho nek kowe takon ora ngerti. Eh,
1: pripun?
0: Ora takon ora ora ngerti. Nek aku takon ora ngerti padane loro ping loro.
1: Pinten?
0: Piro ora? Nek kowe?
1: Ora pira ente?
0: Ora.
1: Loro ping loro.
2: Lah nek kowe pira kok takon aku loro ping loro ki papat.
1: Oh, nek aku rong piring.
2: Ora. Piro niku hitungane ming piring wae.
0: Ora jane umurmu ki pira ta? Sampai?
1: Nek umur kula niku urung patek akeh.
0: Heeh. Lho kok urung patek akeh ki piro eh?
1: Atase kula 16.
0: Eh, ya punjo to 16. Wong blegermu semono ngono kok.
1: 16 niku wiwit iso mlaku.
0: Oh.
1: Waune rak lempo.
0: Oh, iya iya iya. Ning ya ngono ya. Aku iki ora mbutuhake arep mulang kowe kabeh. Malah do tak parengake ngaso ya. Heeh.

0: Inta, aja kaya ngono kuwi to. Antarane aku lan kowe, Yayu. Kuwi ora kaya ngono kuwi, tak rasa-rasake anggonmu. Si apa kuwi?
1: Iso ngarani ora?
0: Heeh, aku pancen ya bocah sekolahan dadi kaya ngono kuwi ora patek tak rasake. Kuwi ling rupaka tetembangan kuwi kok antarane aku lan kowe iki ora kaya murid lan ora kaya cah sekolah to ya entek. Kok kuwi kaya wis wong rasane wong bebojoan mengalembono marang aku ya.
1: Wong ora wong aku ki weruh manuk kakak tuwa kae kok dadi entek ora iki kae kok sampe.
0: Kae ra yo ngerti to nek kakak tuwa ki giginya satu.
1: Heeh ta.
0: Aja kaya ngono kuwi entek. Ora kepenak jare liku ngrasake nang pikir iki piye to jan iki piye lak kaya ngono to. Aku karo kowe ki rak kanca. Kanca sinara wedi bareng mati. Rak malah ora ana sing layat.
1: Wah urung mati kok bareng mati to.
0: Kuwi ande kata entek.
1: Ande ki apa toh?
0: Ande ki bangsane ande-ande lumut. Kata ki omongan.
1: Kok rumahku kok.
0: Ning lek omong ki tenan rasakno ya entek, dadi aja banget-banget munggo di ngerteni karo kanca-kanca ki ora kepenak jare ya.
1: Ayo men wong aku ora karepku dhewe
0: kok ta ini. Mung ngalem apa-apa ki kok kaya tok encokke nyang aku upama karo kowe. Kuwi aku suwe-suwe ngrasake ki kok kaya merinding-merinding. Malah kaya aku ki saiki kancaku ki kok kaya malah kaya demit.
1: Oh, ya kowe madake demit aku
0: ta. Piye ta coba terus nang, kok tak tak sengsire.
2: Oh,

0: teh?
1: Apa kakang sampai?
0: Bunga atiku di cahayu. Aku iso malik sakal toh ya.
1: Kok kaya rada bener timbang mau.
0: Wah, inte. Nek kowe kuwi bloko wingi-wingi lak wis tak tembung karo wong tuamu toh. Ora lambat kaya ngene.

0: Intan.
1: Apa kakak?
0: Iki ra ono rewange Intan.
1: Ayo.
0: Kowe nek tak pek bojo tenane piye? Sebab bebojoan iki padha tanggung jawab uripe lho Intan. Nek kowe ora tenan, aku ndak mesake awakku. Tenan apa ora Intan?
1: Ya tenan semono uga Kakang sampe ya ora kena lali karo aku.
0: Intan, ya, aku nek nganti lali karo kowe lan nyepelekke karo kowe, aku ora arep duwe bojo liyane Intan.
1: Oh ya semono aku ya ngono Kakang sampe.

0: tak golek iki kowe pirang-pirang dina golek kowe terus ora ketemu-ketemu.
1: Nanggere njujuk ning pamulangan nek ya ketemu le mung goleki nang ndi?
0: Nah, tanplat.
1: Oh, ngreka-reka.
0: Kowe nang pamulangan terus to?
1: Iya.
0: Ora prai-prai to?
1: Ora.
0: Ora kangen harus dulurmu apa?
1: Ora. Wong sok nak wis prai nak ya bali kok. Ngapa kowe?
0: Papae karo saiki kangen karo kowe. Kowe kudu kon bali. Bali ora?
2: Iki sapa inte?
0: Eh?
2: Iki sapa? Loh,
1: iki
0: sapa inte? Sapa iki?
1: Iki.
0: Heeh.
1: Iki kancaku.
0: Wae kaya gini ndek kanca wis manglar.
1: Ya duwe karang ning pamulangan iki kancane akeh kok.
0: Pepak-pepak ya.
1: Pepak.
0: Ana sing bagus.
1: Ana sing ala.
0: Nek kaya ngene iki kepetung bagus apa loin?
3: Luwes.
1: Luwes.
0: Luwes.
3: Luwes. Apa apa ta inte?
1: Murung takon.
0: Iki seko dawuhe papae, kowe dina iki kudu kon bali.
1: Oh, aku.
0: Sebab selak kangen. Wis suwe to anggonmu ninggal.
1: Kok ndadak disusul to? Sok nak yo bali to anak wis prai to.
0: Sadurunge prai kowe kudu bali. Mbuh iki arep ngendi kopo ngono.
1: Kudu kon bali saiki.
0: Bali saiki.
1: Oh. Kan ngapa to jane?
0: Aku dhewe ora ngerti.
1: Oh.
0: Wis bali ya.
1: Iya.
3: Piye inte? Inta? Inta? Piye?
1: Kakang sampai.
3: Apa Inta?
1: Aku disusul.
3: Susul kon ngapa? Kon kepiye?
1: Disusul kon bali.
3: Waduh Inta, kowe arep bali saiki?
1: Kakang.
3: Kowe wis tega tenan ninggal aku Inta?
1: Ya ora tega wong ming dikon bali sok nak ya iso ketemu meneh.
3: Yo Inta, kowe nurut ana wong tuamu. Nanging janji-janji sing wis tak janjekke nyang aku, aja nganti tak tinggal inte. Semono uga aku. Aku ora arep nang nglirwakake apa sing dadi wehmu inte.
1: Kakang. Aku tak weling karo kowe ya, Kakang.
3: Apa inte?
1: So aku weling karo kowe nek ana dina 2, 8, 3, 7, 4, 6.
3: Kuwi
1: kowe kudu tekan ning omahku kan.
3: Oh iya, kuwi wis ora iso blong, Inten.

pemirsa Sutresna pemidangan perompat RRI Semarang nyatarakan segeng siang segeng pepanggian malih ugi kalian kulo misal sabda wonten ing perompat RRI Semarang. Mugi-mugi sedaya panjenengan tasih sehat-sehat mugi tansah nggih. Mboten tasih tapi tansah. Tansah sehat-sehat ugi, tansah semangat nggih anggenipun nindakaken maneka aktivitas utawi pakaryan panjenengan wonten ing dinten Senin menika. Lan sumangga sinambi nindakaken maneka aktivitas menika sinambi midhangetaken perempat RRI Semarang mliginipun wonten ing wekdal sak menika midhangetaken gending-gending Jawi karawitan ngeten nggih wonten ing perempat RRI Semarang wonten acara Mari Kangen perempat RRI Semarang. Kalau mau meruakani utawi miwiti acara Mari Kangen dinten menika sampun kaaturaken ladrang ambangun laras pelok padat 6 ingkang dipunaturaken kalian karawitan candha taos salajengipun semoga midhangetaken gendeng-gendeng sanisipun nggih ngantos paripun mangke mbile wonten ing tabuh 3 utawi tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilan mangke midhangetaken menika wonten lelagon hehe salae laras lendro padat sanga ingkang badhe dipunlajengaken utawi dipun sambet kalian lelagon ojo lamis laras blok padat 6 ugi wonten gendeng-gendeng sanesipun nggih semangga sami dipun midhangetaken sami dipun menapa nggih dipun midhangetaken lah kanthi nindakaken maneka aktivitas panjenengan ingkang mugi-mugi sedaya dipun kalampahan gancar ngantos paripurna. Semoga sugeng laras, sugeng midhangetaken.

0: Gagak. Kento Gop.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek, gosek. Durung tau-taune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya apa? Nyileh. Eh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembong.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Piye, Kang?
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakal ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku iki luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Loh,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iki omahku ngono kok piye?
0: Loh.
1: Dak meneh ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor.

Kang Mas Wei pamirsa sutresna salajengipun semangga sami jalan-jalan nggih sami healing mbok menawi menika kanthi midhangetaken lagon Calung Banyumasan Laras Rendro Patet Songo ingkang badhe dipun lajengaken kalian lagon Gudeg Jogja Laras Polok Patet Nem ingkang sami dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos ugi dados mbok menawi menika jalan-jalan nggih saking Banyumas daerah Ngapak ngaten nggih langsung tumuju Maam Gudeg Jogja ngaten nggih ingkang manis ingkang eco ngaten nggih. Semangga. So,

Kali pamirsa Sutresna, tasih wonten ing acara mari kangen perempat RRI Semarang salah sengipun menika semangga midhangetaken lancaran lesung jumenggelung laras lendro padat songo dipun lajengaken utawi dipun sambet kalian lelakon sapu tangan laras polok padat barang ingkang ugi dipun aturaken kalian karawitan condong raos.

tansah mugung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

panjenengan tasih sesarengan kalian perempat RRI Semarang mliki nipun wonten acara Mari Kangen Dinten Menika nggih. Dinten Senin menika ingkang kok mboten kraos ugi wektalipun nggih sampun winates ngaten nggih. Pramila kedah ugi dipun pungkasi rumiyin ugi kentosan kalian acara-acara sanesipun wonten ing giaran perempat RRI Semarang. Lan mila menika semoga midhangetaken gendeng-gendeng ingkang pungkasan ingkang badhe katoraken wonten ing Mari Kangen Dinten Menika. Semoga midhangetaken bahwa semarandana ketampen lagon entik-entik menika laras Lendro Padat Manyoro ingkang badhe dipunlajengaken kalian lagon Mari Kangen ngoten nggih ingkang sami nggih irah-iranipun utawi judulipun kalian acara samenika ingkang ugi dipunaturaken kalian karawitan Condong Laos. Lan kula ngaturaken agung yang panuwun dumateng panjenengan dengan sami ingkang sampun tansah sesarengan midhangetaken ugi tansah setia midhangetaken perempat RRI Semarang. Lan sasampunipun mangke tansah sesarengan kalian kula sumangga kados biasanipun nggih. Sami dangdutan, sami joget-joget ngoten nggih kanthi join kanthi ngregengaken prodangdut ingkang makin sore makin asik perempat RRI Semarang. Sumangga mangke katenggo nggih wonten WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital monggo wiwit sak menika sampun nyiap akan tembang-tembang utawi lagu-lagu ingkang mangke badhe dipun request ngaten nggih. Mbok menawi sawada semangke mboten ketinggalan, mboten telat ngaten nggih anggenipun sami nyartani perdangdut ingkang makin sore makin asik. Lan semoga midhangetaken malih gendeng-gendeng ingkang badhe katoraken wonten acara Mari Kangen. Ugi kula nyuwun pamit wonten ing acara Mari Kangen Dinten Menika. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaaturaken saged atur panglipur ugi saged dados sarana ngeri-uri budaya Jawi. Nuwun, nuwun, matur nuwun sugeng siang.

0: Sugeng enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi perso nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sak menika dalemipun Pak Warno risak ketara angin menika.
1: Wah, astagfirullah. Sak e, Pak. Pripun niku? Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
1: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dandosi dalami Pak Warno,
1: nggih.
0: Sarujuk.
1: Sarujuk.
0: Kula atur tugasipun nggih.
1: Nggih.
0: Engkang nom-noman nggih ngrewangi ngresiki jero omah.
2: Jero omah, Pak,
0: nggih. Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dandosi dalami Pak Warno.
2: Nggih, Pak. Siap.
0: Dene ibu-ibu e gawe suguhan kanggo sing padha makarya. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
1: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
3: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo, tentreming warga kinaryo.

0: Sajae lagi seneng atimu sin. Ket mau ibu krungu awakmu kok rengang-rengang nembang mau copat. Lagi ngopo to?
1: Niki bu, nembe sinau ndamel nembang mau copat. Seneng kemawon tembang mau copat jebul nggih ngremenaken dipun sinau.
0: Tembang mau copat iso diarani salah sijining tembang utawa lagu daerah sing kawentar ing tanah Jawa. Syukur yen tekan saiki isih disinau lan dilestarekake dening wong Jawa lan kawula mudane. Tugas sekolah apa piye?
1: Mboten, Bu. Niki kula sinau damel lan nembang mocopat menika kangge mengeti Hari Bahasa Ibu. Nah, niki nembe sinau jinis-jinisipun tembang mocopat.
0: Iya, mengko dhisik ya. Temane wis katemtokake sing dinggo lomba iku apa bebas?
1: Nggih, wonten temanipun, Bu. Wonten bab patriotisme, njagi lingkungan lan nguri-uri budaya.
0: Ngene sin. Awakmu wis reti yen tembang mocopat kuwi cacahe ana 11 to?
1: Nggih, kula pun ngertos, Bu, menawi tembang mocopat niku wonten 11. Niku wonten Mas Kumambang, Mijil, Kinanti, Sinom, Asmoradana, Gambuh, Dandang Gula, Durma, Pangkur, Megatruh lan niku wonten Poceng, Bu.
0: Apa sing bedake antarane tembang siji lan sijine tembang mocopat kuwi mau? Awakmu ya wis reti.
1: Lah, niki kula nembe sinau guru wilangan, guru lagu kalih guru gatra tembang-tembang mocopat. Guru wilangan nggih menika cacahing wanda suku kata saben sak gatra. Leres nggih, Bu, nggih.
0: Yo, bener. Terus.
1: Menawi guru lagu nggih menika tibaning swara ing pungkasaning gatra utawi baris.
0: Yo, guru gatra apa?
1: Nah, menawi guru gatra menika cacahing gatra utawi baris saben sak padha utawi bait.
0: Iya, bener kuwi sin. Ananging kajaba guru wilangan, guru lagu lan guru gatra, saben tembang mocopat uga duweni filosofi lan watak dhewe-dhewe.
1: Oh, dadosipun tembang-tembang mocopat menika nggadahi watak, filosofi lan paugeran piyambak-piyambak nggih, Bu?
0: Iya. Se murih gamblang entenano sedilo ya. Ibu tak nggoleki tulisan sing rembug bab iki.
1: Nggih. Yeah.

0: 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Iki Sin, coba wacanen.
2: Oh, nggih, Bu. Niki nggih ten tembang mau copat niki nggih.
1: Yo.
2: Tembang mau copat kagungan watak piyambak-piyambak. Saking watak sedih, sengsem, pitutur, seneng, tresno, lan ugi kabagian. Kejawi menika saking cacah 11 tembang mocopat menika, estunipun ugi mujutaken cariyos lampahing gesang manungsa, wiwit saking guwa garba, alam donya, ngantos dumugi ing alam kubur, Bu.
1: Nah, saiki awakmu wis paham to, yen arep gawe tembang mocopat ora iso sak penake nemtokke tembang lan temane. Nanging kudu mangerteni filosofine lan watake tembang siji lan tembang liyane. Saiki wacanen saka tembang Mas Kumambang, opo filosofine lan watake?
2: Nggih. Mas Kumambang menika saking tembung Mas ingkang ateges saged mangertosi jati dirinipun. Soho kumambang niku tegese kemampu nggih Bu nggih.
1: Yo.
2: Nah, niku ateges gesangipun tasih ngambang gumantung dhateng ibunipun rikala wonten kandutan, ngaten Bu.
1: Nah, siki diwaca filosofine lan watake apa iki?
2: Nggih. Filosofi tembang Mas Kumambang menika nyariosaken rikala manungsa cinipta dening kang murbeng gesang rikala mapan ing guwa garba saderengipun kaparingan roh dereng saged mangertosi jalu menapa pawestri. Nah, menggah watakipun tembang Mas Kumambang menika nggambaraken suasana sedih, susah utawi nalangsa.
1: Dadi Mas Kumambang saka tembung kemambang kang gambarake janin utawa calon jabang bayi nang jero rahim kang durung jelas lanang utawa wadone. Amarga nyeritakake kanan ngambang kuwi watake tembang Mas Kumambang kanggo gambarake suasana sedih, susah utawa nelongso. Ngerti to? Saiki coba filosofine lan watake tembang Mijil. Waca sing banter yo.
2: Nggih. Filosofine pun tembang Mijil nggih, Bu.
1: Nggih, sing banter gene Ibu Mireng.
2: Filosofine pun tembang Mijil menika mratelakaken bilih satunggale wiji utawi winih sampun lair ing alam donya. Nah, Mijil minangka pralambang wiwitaning manungsa ngambah ing alam donya menika ingkang tasih suci, tasih ringkih. Nah, pramila tasih betahaken pangrengkuh lan kedah dipun jagi. Menawi watakipun tembang Mijil menika nggambaraken suasana ingkang tinarbuka, kebak ing pitutur saha katresnan.
1: Yo, jadi tembang Mijil nggambarake laire bayi sing wis genah lanang utawa wadon utawa wiwitaning manungsa ngambah ing alam donya. Bayi kuwi isih suci lan ngringkih, mulane isih mbutuhake pangrengkuh lan kudu dijogo. Mulane watake tembang Mijil kuwi nggambarake swasana sing tinarbuka, kebak ing pitutur saha katresnan.
2: Oh,
1: iku filosofine lan watake tembang Mijil. Saiki coba wacanen filosofine lan watake tembang Kinanti.
2: Nah, kata nggih Bu. Mengke niki nganu nggih kalian alon-alon nggih.
1: Iya.
2: Filosofinipun tembang Kinanti menika nggambaraken lampahing gesang tumrap lare ingkang nembe betahaken panggandeng lan panuntun supados saged jumangkah tumindak supados ing tembenipun boten nalisir, boten nimpang ngaten nggih Bu nggih.
1: Iya.
2: Nah, watake tembang Kinanti menika kebak ing pitutur, patuladan ingkang sae. Tembang Kinanti cocok sanget kangge medaraken pitutur luhur.
1: filosofine kinanti kuwi ya saka tembung kanti sing ateges digandeng utawa dituntun. Dituntun tegese kudu diarahke maring sing bener. Dadi isine tembang kinanti kuwi ya pancen pitutur dicatet yo. Saiki sabanjure apa filosofine lan watake tembang sinom?
2: Sinom sakniki nggih.
1: Yo coba waca.
2: Filosofine pun tembang sinom kapundhut saking tembung sinom ingkang tegesipun pucuking gegodhongan ingkang nembe semi lan mekar. Tembang sinom menika nggambaraken lampahing gesangipun manungsa ingkang nembe ngancik diwasa. Minangka jejering wiranem ingkang nembe mekar saged pun wastani remaja. Nah, nalika nglampahi jejering wiranem niku nggadahi tanggel jawab ngudi ngelmu kangge sangu gesang ing madyaning bebrayan. Menawi watakipun tembang sinom nika watakipun supados saged mangreh ing kasabaran, semanak dumateng sok sintenel kemawon lan nengenaken dateng laku sumadulur. Ngaten Bu.
1: Iya, sinom uga iso saka tembung sing enom utawa mangsa isih enom. Mangsa isih enom kuwi wayahe menungso isih gedhe lan makantar-kantar semangate. Dadi tembang sinom duweni teges nom-noman kudu semangat utawa gemerigah gayuh panjangkane, ananging kudu iso sabar lan semanak marang liyan. Saiki piye filosofine lan watake tembang Asmarandana? Langsung diwaca.
2: Nggih. Filosofine pun tembang Asmarandana menika minangka pralambang lampahing gesang manungsa ngancik ing alam katresnan antawisipun jalu kalian pawestri kangge nemtokaken pasangane pun gesang ing alam donya. Nah, watak tembang Asmarandana menika nggambaraken rasa tresno asih lan ugi nggadahi watak sedih lan nelongso.
1: Iya, tembung Asmarandana iku kajupuk saka tembung asmara ingkang ateges katresna.
2: Nah, asmara katresna.
1: Iya, lan dahono ateges geni. Asmarandana ateges genining asmara sajroning kalbu nalika wong nandang tresno marang lawan jinise. Dadi tembang Asmarandana kuwi gambarake rasa asih amarga rasa tresno lan uga rasa sedih lan nelongso amarga tresno ora kasembadan.
2: Oh, ngaten nggih.
1: Yo, sabanjure wacanen bab filosofine lan watake tembang gambuh.
2: Gambuh niki. Tembang gambuh menika nggambaraken lumampahing gesang manungsa ingkang sampun pinanggih kalian jodhonipun ingkang sampun cocok ing mana. Nah, watak tembang gambuh menika sumadulur lan kebak ing raos pasaderekan. Ngaten.
1: Iya, bener. Jadi gambuh kuwi saka tembung gambuh sing gambuh tegese gatuk. Utawa nyambung utawa cocok. Dadi sawise padha nandang tresno, yen wis padha cocoke kudu ndang nikah. Nikah kuwi kajaba nggathukake wong loro uga nggathukake rong keluarga. Tegese wong yen nikah kuwi dadi tambah pasadulurane. Mulane tembang gambuh gambarake rasa kebak pasaduluran. Terus sak banjure yen urip sawise nikah iku iso kagambarake ing tembang dandang gula sin. Coba wacanen apa filosofine lan watake tembang dandang gula.
2: Nggih, niki dandang gula nggih. Filosofine pun tembang dandang gula menika mawa teges gesanging manungsa kagungan pangajab manggil gesang ingkang mulya kebak ing kabagyan. Wondene tembang dandang gula menika sipatipun umum utawi universal, luwes lan saged konjem ing manah, saged nancep ngaten nggih Bu,
1: nggih.
2: Saged nancep ing manah.
1: Tembang dandang gula iku saka tembung dandang lan gula.
2: Dandang kaliyan gula.
1: Dandang ateges pangajab, dene gula ateges manis. Mulane dandang gula nggambarake manise urip wong omah-omah. Yo sabanjure coba wacanen filosofine lan watake tembang durmo.
2: Durmo. Nah. Yo. Filosofine pun tembang durmo menika bilih wonten ing pagesangan kita tansah nengenaken weweh utawi dharma dhateng tiyang sanes. Menawi watakipun tembang durmo menika teges semangat ingkang makantar-kantar lan kebak ing nepsu. Filosofinipun tembang dandang gula menika mawa teges gesanging manungsa kagungan pangajap manggil gesang ingkang mulya kebak ing kabagyan. Wondene tembang dandang gula menika sipatipun umum utawi universal, luwes kalian saged konjem ing mana.
1: Dadi tembang dandang gula saka tembung dandang lan gula. Dandang ateges pangajap, dene gula ateges manis. Mulane dandang gula nggambarake manise urip wong omah-omah. Ngusik sin, ojo diteruske. Ibu kok pengen ngunjuk. Jepukke unjukan kono ibu ya.
2: Nggih, Bu. Kula pendetaken unjukan. Teh nopo kopi, Bu?
1: Banyu putih wae.
2: Oh nggih, mangkirian nggih, Bu.

0: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.
1: Weh, sabanjure coba wacanen sin filosofine lan watake tembang durma ya. Bener to tekan durma to?
2: Nggih. Durma nggih, Bu. Filosofinipun tembang durma menika bilih wonten ing pagesangan kita tansah nengenaken waweh utawi dharma dateng tiang sanes. Watakipun tembang durma menika teges semangat ingkang makantar-kantar kalian kebak ing nepsu. Ngaten, Bu.
1: Iya. Durma kuwi saka tembung derma sing ateges weweh utawa peparing marang sapadaning wong urip. Wong urip kuwi kudu anu bantu binantu sin kanthi ikhlas sebab ngelingi yen urip kuwi ora ajek. Kalau mangsane kita isih butuhake pitulungan wong liya. Kanthi derma nafsu kadonyan kang makantar-kantar nalika mangsa dewasa utawa mangsa mburu bondo donya iso dileremake. Saiki langsung mlebu ning iki ya ning tataran urip sabanjure yaiku ana ing tembang pangkur. Apa filosofine lan watake tembang pangkur sin?
2: Kula padosi riyen nggih, Bu. filosofine pun tembang pangkur menika nggambaraken tiang gesang ingkang sampun mengkeraken kadonyan, nilaraken nepsu angkara murka, nyimpangi saking tumindak awon lan sampun nyedak dateng pangeran. Menawi watakipun tembang pangkur menika gagah, sentosa, prakoso lan agenging manah.
1: Pangkur kuwi saka tembung mungkur sing ateges ninggalake. Iki nggambarake menawa wong yen wis tuwa kuwi kudu ngurangi utawa meper hawa nafsu. Dadi menungso ing tataran iki kudu sumeleh, murih gayuh kamulyan. Tembang pangkur iki cocok yen kanggo mratelakake semangat pahlawan lan cerita perjuangan kaya tema lombamu mau sin. Kowe iso to nembang pangkur? Saiki coba nembango salah si jining tembang pangkur iso to?
2: Iki kulo nembe latihan nggih, Bu.
1: Yo.
2: Mangke menawi kulo lepat nggih. Maklum kemawon nggih.
1: Yo, ora apa-apa, Ibu pengen krungu wae.

0: Wah-wah, pancen apik tenan suarane anake ibu. Ya wis, saiki banjur apa filosofine lan watake tembang Megatruh, Sin?
1: Nggih. Filosofine pun tembang Megatruh menika nggambaraken bilih sejarah gesangipun ing alam donya sampun rampung. Ruhipun sampun pegat kalian badan wadak utawi jasmani lan roh badhe wangsul ing ngayunanipun Gusti. Watakipun tembang Megatruh menika sedih utawi nalangsa.
0: Megatruh iku saka tembung pegat lan roh. Pegat iku pisah,
1: yeah.
0: Roh iku ya roh. Dadi Megatruh tegese raga pisah saka roh utawa mati. Mulane watake tembang Megatruh kuwi sedih utawa nelongso. Nah, sabanjure Megatruh ana tembang Pocong kang uga dadi pamungkasing tembang Macapat. Apa filosofine lan watake tembang Pocong sin waconan?
1: Tembang Pocong menika gambaraken pungkasing lampahan gesang kita utawi sedo. Nah, sasampunipun dipun suceni, lajeng kabungkus mori petak utawi dipun pocong. Sadaringipun kapetak ing sasanolaya. Watakipun tembang pocong menika mardika utawi bebas lan ugi dipun wastani sakarsanipun pribadi.
0: Pocong dijipuk saka tembung pocong, yaiku wong yen wis mati kudu dipocong utawa dikafani. Wong yen wis dikafani kuwi kaanggep wis mardika utawa bebas saka masalah ing urip. Mulane watake tembang pocong iku sapenake dhewe utawa luwes, lucu lan gawe seneng. Mula biasane kanggo ngandharake bab-bab kang ora serius lan bisa gawe gegojekan. Surasane kala mangsane ngemot cangkriman utawa banyolan utawa cerita kang guyuake. Biasane tembung pocong iki kanggo nyeritakake bab kang lucu ananging uga aweh pitutur.
1: Menika kathah sanget contonipun tembang pocong ingkang awujud cangkriman nggih Bu.
0: Iya, saiki coba nembang meneh. Iki sing tembang cangkriman sin.
1: Tembang pocong niku nggih Bu.
0: Yo.
1: Nggih. Mengke ibu ingkang bedhek nggih batanganipun.
0: Yo. Engko-engko getenan yo.
1: Nggih.

0: Wirawiringgowo barang lan menungso. Opo batangane?
1: Oh gereng bisa bengong, terus nggawa barang ya Bu, niku montor mabur.
0: Iya bener.
1: Nah, saat niki nembang sarang-sarang mawon ya Bu. Engkang pocong.

0: There's no way you're just homeless trash. Who are you? What are you hiding from me? Sir.
1: Nurulun sekendalu pamirsa Sutresno Pro 4 RR Semarang ataupun ngantos dalu menika panjenengan midhangetaken kiran Pro 4 RR Semarang nggih. Lan dalu samangke kados ing ada sabenipun dinten Senin dalu Pro 4 RR Semarang kepareng ngaturaken lelipur arupi gede-gede Jawi lan semoga katur panjenengan kabade sarengan. Dalam menika saged sesambatan lumantar telepon ing 024-8316-661 tawi panjenengan saged ngginaken WhatsApp ing 0811-2777-914 nggih. Kula bali 024-8316-661 tawi saged lumantar WhatsApp ing 0811-2777-914 pamirsa Sutresno. Nggih, miwiti acara langsung saka dalu menika kepareng katur setunggal segah langkung rumiyin ingkang badhe miyas wasana ing dalu samangke ladrang gondoryo kelajengaken warung pojok laras lintur padhet song. Semangga.

0: Jih, sahabat awis, sampun katur, kalau mau pamer, saudara senang ngeleskan, gih. Ratin dalu sekedek menika kula sowan sih. Monggo ing badhe sesarengan dalu menika kalau rantos lumantar telepon ing 024 8316661 utawi saged lumantar WhatsApp ing 081127779114. Sampun wonten Bapak Sastra sing kirat sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu Mas Titis Sambodo.
0: Wilujeng dalu.
1: Pangestunipun
0: Bagas Kuwarasan sehat Pasti alhamdulillah.
1: Tetep. Semangat seger laras to nggih.
0: Semangat selalu menika, Pak.
1: Mas kula niki kok pengen nembang, Mas.
0: Nembang napa monggo?
1: Nembange tapi langgam mawon nggih, Mas.
0: Langgam, monggo.
1: Uyung, Mas.
0: Langgam uyung, nggih. Monggo, Pak.
1: Nggih, Pak. Uyung kalih Mbak Yuli, Bu.
0: Soleh. Nggih. Monggo.
1: Kula wiwiti nggih.
0: Nggih.
1: Lorone ngelorone ora kaya wong kang nandang uyo mangan ratuyan ratena neng omah nyong

0: wis ngeblak kaya ngono, aku tak kandha ngeblak ya. Nalika aku bali ana ing lemah tulis. Kaya-kaya aku kira
1: neng kene to lenggah to ora metrang-trang nang kono to. Ku aku.
0: Iya ngene, tangane ngene, nyekel pundakmu ngene.
1: Arep kandha apa to Kakang jane?
0: Nalika aku bali nang lemah tulis, kaya-kaya wong lemah tulis kira ewa marang aku. Ewa.
1: Kok ewa?
0: Malah keporo ana sing ngrasani marang aku lan tekan marang aku.
1: Sebabe apa?
0: Yen aku kuwi calon mantune Nyai Calonarang. Kuwi aku diololo.
1: Diololo?
0: Mergo Nyai Calonarang kuwi gawe wisunane wong akeh. Nah, saiki kowe piye? Nek aku ala kowe rak ya katut ala. Nah, saiki ngene. Upomo, aku njaluk tulung marang kowe.
1: Njaluk tulung.
0: Rening wong tuamu kuwi ling gawe wisunane wong akeh kuwi duwe pusaka. Kitab Trima Kandha jeneng. Aku njaluk tulung marang kowe.
1: Piye kakak?
0: Piye carane supaya kitab Trima Kandha kuwi tok colong, kasarane tok colong tok wenehke aku.
1: Aduh,
0: supaya mengko enggal rampung perkara ing girah lan ing lemah tulis kuwi ora ana memolo sing gawe ibumu kuwi. Piye?
1: Ya.
0: Sago. Ya. Tenan, matur nuwun tenan. Sagono. Ya.

Aneh. Lagi iki aku gawe sengsarane wong. Ora bisa tuntas. Sabarane. Mongko lek ku semedi wis rombengi muput wis tanpa medun saka sanggar. Ning nek ora kaya ngono aku ora ngerti. Nek tenung sing tak sebar ana ing kraton Kuripan iki mau ana sing ngonangi. Iki nek ra kakek aneh. Si Paula kuwi mbiyen cerita mrene. Tak tampa. Ning apa ya ana sambungane karo Barada. Wah, bingung aku. Kau dipanggil senajan sing ngesuwi Prabu Erlangga ning ora luput saka tangane Barada. Oleh memungsuhan kok wiwit bali nganti tekaning Jawa ora gelem meleren sing ngetutke aku wae iki karepe apa Barada iki. Iki kudu aku mantek ajinan. Manggali. Manggali. Unana. Mrene.

0: loh.
1: Repot toh?
0: Wah, bliak.
1: Anggen niki toh bukune ibu niku. Wong seneng murid-muridku wae wis padha ngerti buku Terima Kandhek Dudu iki. Dudu iki sing ana sak cedhaking
0: dripa. Ngerti dripa? Sing cok
1: nggo ngopo menyang. Oh, nggih.
0: Kok iki ngawur wae.
1: Nggih,
0: ora tau nyetitekne nek dikon. Ayo, mundur gawe rene.
1: Niki, Bu.
0: Kene.
1: Nggih.
0: Kowe rada nyetake nek.
1: Nggih.
0: Sesuk sak mangsane ibu wis surut.
1: Nggih.
0: Kowe nek bisa ngenteni ngelmune ibu nyecep ngelmu. Ana sing sak jroning buku iki.
1: Nggih.
0: Bejo kemayangan kok kowe. Iki buka.
1: Dadi kabeh ngelmu niku teng buku niki to, Bu.
0: Sijine kudu tok setitekke tenan.
1: Oh, nggih.
0: Ha iki.
1: Iki
0: sing dienggo nyantet.
1: Niki, Bu.
0: Telung lembar iki.
1: Kabeh niki. Oh,
0: nggih. Sing
1: niki. Niki napa pun niki? Niki napa pun niki?
0: Iki kuwi kanggo nggugah atine wong sing maune ora seneng dadi seneng, jenenge Aji Pengasihan.
1: Weh. Oh, niki to, Bu.
0: Iki.
1: Njur carane pripun, Bu?
0: Ayo carane tok watek nek kowe wis bisa jenenge nyetitekke buku iki kowe mengko wis bisa ora kanthi diwulang. Ngerti saka buku iki.
1: Oh, nggih. Liyane, Bu.
0: Lah
1: niki.
0: Iki sing kanggo nambani wong-wong sing kena wisa.
1: Oh, nggih.
0: Okay. Wisa sing saka buku iki.
1: Oh, nggih.
0: Nek ora saka buku iki ora bisa.
1: Oh, nggih.
0: Kula
1: anu, Bu. Njur napa niku? Carane padha kalih sik nggen Pengasihan wae.
0: Ya padha, wong kuwi jeneng kowe gelem nekuni.
1: Nggih.
0: Okay. Kowe nyetitekke. Ora slereng anatimu tuh manjem nang buku iki. Ora suwe kok iso. Nyinau buku iki.
1: Nggih.
0: Mula ngene ya Manggali.
1: Nggih.
0: Aku wis kebacut wirang isin nek nganti aku ora bisa ngorak-arik gawe bubraing praja kuripan.
1: Wah, mbok empun. Bu, kandel mawon kok
0: ya. Kandel kepiye wis kebacut carane wong nyabrang wis tekan tengah, bacut klebus bali yo klebus.
1: Ibu niku pun sepuh. Ibu niku mpon sepuh mbok nggih mpon, mboten sawerna-werna, Bu.
0: Kuwi perkaraku. Ora kena campur urusan iki.
1: Wis. Iku yo.
0: Gandeng teluh brojo ana tenung sing tak sebar. Loro ayu sing tak gawe medhang kuripan iki mau wis. Meh wae cabar nek ora tak tututi kanthi iki buku ngelmu-ngelmu iki tak sebarake meneh ora bakal kelakon. Mun ora meneng wae.
1: Yo bukune niki. Bukune niki ajeng di pripun ke, Bu?
0: Ayo kudu tak gawa bali.
1: Oh, kula sing gawa
0: bakal nyetitake buku sing bakal tak sebarake ngelmu-ngelmu sing nganggo wisa.
1: Nggih, nggih. Dadi buku niki kula sing gawa nggih, Bu.
0: Nggih. Iki buku Terima Kandhek.
1: Oh, buku Terima Kandhek nggih.
0: Aku tak mbacutke oleh Kusmedi.
1: Nggih, atos-atos lho, Bu.
0: Eh, muga-muga wong kuripan. Wong kuripan bisa keturutan apa sing dadi karepku ajur. Ajur wong kuripan.

0: becik e.
1: Piye?
0: Seren ana nang papan kene, Di. Eka Denta. Kaya prayoga iki dinggo. Seren wis sok wetara lakune dhewe jare, eh.
1: Nek ora tumuli nyaketi papan dununge. Calon arang, mesake anakmu Baula mengko Kakang Barada. Heeh. Senajan katone nalika aku ninggal Baula kuwi calon arang kaya ya percaya banget marang aku.
0: Kowe, ngono. Syukur.
1: Ninjur terus piye mengko kawusanane tak bodhokake karo anakmu nggone bakal ngereka daya mbok menawa apa sing tok karepake Kakang.
0: Ha ya muga-muga Baula uga iso netepi apa sing dadi pakonku nalika isih ana lemah tulis kae.
1: Iya.
0: Nek di sawang sak klebatan kewajibane awake dhewe iki kaya nesta. Nek ora jeneng ngayahi karyaning praja ra awake dhewe iki jeneng wong sekti njur mungsuhe ming sawijining randa di.
1: Randa kenyatane ya sekti gajar, eh. Dadi nek ora direka daya ya tangih lamun awake dhewe bisa ngrampungi, eh.
0: Ayo, muga-muga wae. Kanthi pambudidaya petung sing tumrap aku lan kowe wis jlimet iki aja nganti mleset petunge kanthi gampang kok bisa nelukke randha calon arang.
1: Ya. Piye becike apa awake dhewe? Saya caket meneh apa ngenteni wartane si Baula?
0: Ya sing baku ngenteni Baula. Disranti sakwentara nek ora teko ayo. Awake dhewe ngangsek nyedaki Desa Ngira.
1: Ya, ya. Heeh.
2: Bapak, bapakmu Barada.
0: Kene.

0: malah wis serimbit karo Retno Manggali kowe.
1: Ki sapa to, Kakang?
2: Iki yo bapakku.
1: Pak Cilek. Kae bapak. Nyuwun ngapunten lho, Pak, konjur nyingkur.
2: Tas pundi menika? Kula menika rak bingung to, Pak.
0: Diarep dening Kakang Barat. Piye tetungengane sakwise tak tinggal,
2: Nggih. Menapa ingkang dipun kersakaken Bapa Mubarada sampun saged kalaksanan? Tegesipun minangkani menapa ing status panyuwunipun Bapa Mubarada sampun kula tindakaken lan sampun kelampahan.
0: Ya, ya.
2: Nah, menika menika ingkang dipun kersakaken Bapa Mubarada.
0: Gini-gini,
2: kita terima kasih.
1: Kakang Paula, aku ki jur piye?
2: Yo, yang ngene wae. Iki aku tak rembukan dhisik karo bapak lan Bapa Mpu, ya.
1: Bapa Mpu piye to?
2: Bapa Mpu Barada iki yo wong tuaku, jan.
1: Kok loro to?
2: Nah, tenane bapakku ki yo Bapa Mpu Barada iki.
1: Hah?
2: Bapakku ki yo Bapa Mpu Barada iki.
1: Lah kok dadi sing nglamar kok Pak Sentanu?
2: Nalika semono Bapa Mpu Barada kuwi ra agek nindakake kewajiban. Dadi ora iso tinimbang mengko dadi dukane Nyai Rondo Calon Arang ra. Kepiye aku ra kepenak to lan ora sida anggonku bakal urip bebarengan karo kuwi.
1: Oh, ngono to.
0: Aku kabeh ra mos kacukup butuhe,
1: he? Anjur aku le matur piye yo bapak.
2: Ayo bapak ngono wae ora apa-apa karang wong tuaku kabeh jare kepiye.
0: Ora apa-apa, Retno Manggali.
1: Nggih. Aniki kula kok malah ajeng dijak wangsul teng nendi, Kakang?
2: Neng Lemah Tulis.
1: Nggih.
0: Lah ya wis. Jeneng dadi kewajibane iki duga prayoga bojomu,
1: ya ta? Nggih.
0: Baula.
1: Nggih.
0: Reh ning kowe wis dadi bojone Baula, kowe ya mung kari kudu manut ngono.
1: Tos ajeng ditepungke kalih lare-lare nemriko ngoten kok, Pak.
2: Nah iya, kejoba kuwi barang rak ya sing baku rak ya ketemu bapak iki, Pak. Mongko nalika ana ing girah aku rak wis kandha marang kowe. Ya wis bakune kowe kudu netepi sumpahmu nalika semono.
1: Iya, iya.
2: Ora apa-apa wis to, ora bakal ana apa-apa.
1: Iya.
2: Bakune rampung perkara iki.
1: Iya, Kang.
2: Menika Manggali sampun nggih. Sampun lila menawi kitab Trima Kandel menika kula caksaken panjenengan, Pak. Lan estunipun anggenipun saged mendhet kitab Trima Kandel menika nggih saking labuh-labetipun semah kula menika, Pak.
0: Ya ya ya.
1: Wong niku wau rak kitab niku rak dipasrahke kula kalih ibu. Lan dilalah kok Kakang Baula niku kok ngersakke kitab niki, Pak. Nah, njur kula sukake niku wau.
0: Ya ya ya. Aku nedha nrimo Manggali.
1: Nggih, Pak.
0: Kowe wis bisa minangkani apa sing dadi penjaluke bojomu si Baula perkara kitab Trima Kandel iki.
1: Neng nyon sewu lho, Pak, mangke nek kula niku nek ibu ngertos kitab niki mangke teng astane bapak, nek kula didukani ibu mangke kula pun rencangi nggih, Pak.
0: Wah, engko aku sing tanggung jawab perkara kuwi.
1: Nggih.
0: Aku sing kongkonan iki aku tanggung jawab perkara kuwi ngono.
1: Nggih, nggih, Pak, nggih.
0: Baula,
2: nggih, kula, Pak.
0: Reh ning kandhane bojomu ya kepengin weruh Lemah Tulis kono. Ayo, saiki buku Trima Kandel gawan mulih
2: ning Lemah Tulis wonten Lemah Tulis. Oh, nggih, nggih. Nah, ngaten kula rumiyini lampah wonten Lemah Tulis.
1: Nah, ya. Bapak mboten kondur.
0: Aku ki isih bakal neruske laku karo adhi kadenta iki.
1: Oh, dados mboten kondur rumiyin to?
0: Ora, ora. Wis kono do bali dhisik sing tentrem atine ya wis ora. Yeah. Mikir sing werna-werna.
2: Nggih, menawi ngaten kula ngrumiyini nggih, Pak.
1: Wis
2: sampun nggih, Pak. Ayo, ayo.
0: Yo, yo.

0: pondok wetan ora ana, kulon ora ana. Manggali. Retno Manggali. Paula. Paula. Kok nyimpen buku durung nganti bali kok.
1: Nanti tak.

0: none ngalam langgeng, eh?
1: Aku ora arep ngrewes omonganmu. Mbuh dosa mbuh ora. Ning sediaku kudu kelakon. Mergo wong urip mono ning donya omong sepisan, kudu seneng, seneng kelakon sediaku.
0: Wis ora kena dielingke kok Kakang Paras.
1: Ayo, salah siji apa maju bareng. Aku ora bakal kilap. Ayo, maju kene.
2: Ayo. Piye adik
0: kadhe tandangane dhisik ya.
1: Wis, kowe wani maju.
0: Aku wis ngerti kawentarmu. Ning aku ora digrek, ning pancen kowe ora kena tak elingake ya. Ati kowe calon arang.
1: Yo.
0: Ya terus.
1: Yo. Yo.
0: Yo.
1: Bagarwe.
0: Aduh.
1: Tangi, tangi.
0: Sekti tenang kowe.
1: Tangi.
0: Ya. Ati kowe. Ya. Us. Iki sing tok halo. Ya. Oh, wadon
1: aku luput lah kok ngendani kowe.
0: Ya, ayo. Yat, ati kowe calon
1: angin. Wis. Wis.

0: ngrubut loro. Kene, maju bareng.
1: Upama ngrubut aku ki mungsuhmu, calon.
0: Iya.
1: Ning sak temene aku ora bakal ngrubut.
2: Pas kono.
0: Ora bakal ngrubut nyatane kowe teko wong loro.
1: Aduh. Apa ndakwo ki kena wae. Kowe ndakwo aku arep ngrubut kena.
0: Lho wong wis kebokten iki mau padha krengan, padha gelut kok dadi ndadak muni ngono.
1: Iya, iya.
0: Iya, piye? Ya piye?
1: Aku ora ngarep wis kasoran mungsuh kowe.
0: Ayo kowe bali. Kowe ngenomke ngelmu ngono apa?
1: Ora. Aku arep minangkani kekarepmu.
0: Apa?
1: Kowe jare njaluk baline kitab Trima Kandel.
0: Iya, iya,
1: heeh. Arep ning aku wis kalah arep tak balekke ngono.
0: Saiki ndi? Saiki ndi?
1: Amengko dhisik.
0: Kuwarene, kuwarene. Bagus tenan Barada, bagus tenan.
2: Alah.
0: Nah, kuwarene. Kuwarene.
1: Engko dhisik to. Kitab Trima Kandel arep tak balekke marang kowe.
0: Iya, kuwarene.
1: Ning,
0: piye?
1: Olehmu nampani aja nganggo tanganmu.
0: Terus kongkonan anakku manggali ngono ya, ya kena kena kena. Manggali.
1: Manggali.
0: Piye?
1: Olehmu nampani aja nganggo tanganmu.
0: Nganggo apa?
1: Ning kitab Trima Kandel. Tampanono nganggo
0: ira.

0: tas wak glibet kok njurano ki ning ndi ta ki mau bojoku ki. Nyi. Nyi.
1: Enten apa to ki? Makin riyen to dimanggung ki lho.
0: Nanggung apa? Esuk mau kok nanggung.
1: Godhok weda niki sederet men niku pun umat. Makin riyen to.
0: Agene kene kok wis ana wedang lagi godhok.
1: Lho, mangke nek butuh wedang putih rano ya muni, jenengan iku ya piye to makirnya tos dilit. Nek ora ngedoke iki lho.
0: Ya, wis tak entenene dhe lho. Karang bati iki ya mung kowe karo anak siji ya ora ketok kok.
1: Enten apa to, Pak Ne? Ora sok kulino bengok-bengok. Undang-undang nak dirungok ke wong oleh wis tua-tua we kok le dok.
0: Lho kok
1: bengok.
0: Anek ngundang wong ora ana ki bengok ki rak ya wis lumrah to. Engko iki tak kon mrene kok. Anakmu rak ra ana to.
1: Sinten?
0: Anakmu Maisa Wulung.
1: Hah? Nika kalau njedodok teng mburi nika mboten ngerti nika menang mawon nika.
0: Oh. Tak kira ki nek lunga nang sawah apa kepiye ngono.
1: Nanten apa kok undang-undang yahmene kok undang-undang?
0: Lho. Ana bojo kok undang-undang kok ana tembung yahmene. Ayo sak wayahe waton butuh ra ya diundang kena wae to jeneng bobojoan kok.
1: Lah nggih kula niku takon wong wayah kaya ngene kok undang-undang niku ajeng perlu napa? Kula niku sek teng mburi iki gawean pirang-pirang ora ana sing ewangi engko nek kula ming lungguan teng riki njur piye gaweane.
0: Ha ya engko tak ewangi.
1: Hah, sampean ki kok ya.
0: Njur ngundang bojo ki sing pantes ki yah apa? Kok nek yahene muni ngundang kok yahene ku.
1: Nggih mboten niku wancine wong teng pawon kok nggih. Napa ta, Pak?
0: Ning pawon ki mengko rak ya kena. Ngolah ke utah siji wae kok nek kaya aku ki mangan ki wis waton ana. Saanane ora sah ngeneng-ngenengke sing ora ana wis ora apa-apa.
1: Ning sing jeneng wong wedok niku nggih ngoten niku. Ora tegel nek njur teng omah kok njur arep ming saenenge. Mesti dinak-nakke bojo karo anak, Je. Nek lumrahe niku ngoten niku nek njur ora gelem ngapa-ngapa, ora gelem ngenak-nakke njur pripun? Le dadi wong wedok ki.
0: Ngenak-nakke ki sing tak karepe ngono ya, Nyi. Ngenengke barang sing ora ana. Mbok apa sing ana ki dolah. Sing enak upamane duweke ki mbayung ya mbayung. Jangan enenge bung ya bung ngono barang kuwi wis. Kuwi anggere le bumbone sing enak ra ya dipangan wis ngrasake. Nikmat.
1: Lho, karep kula niku ya kala-kala niku rak ya nganggo enak sithik ngoten lho. Niki wau rak kula bledheke pitik.
0: Loh. Kok dadi?
1: Walah, le suwe banget gembrobyos rak wau bledhek pitik ora kecekel-kecekel. Niki wau rak cuk rampung kula jarangi njur kula bubuti. Dadi sing
0: gedebuk-gedebuk-gedebuk mau ki kowe ta?
1: Lah nggih.
0: Wah. Ya ora kongkon maiso wulung apa piye wong
1: wedok kok. Kok le wong ditandangi dhewe wae iso kok kongkonan bocah. Saben-saben bocah jak omong nek diundang niku pripun to sak niki niku? Angger diundang pisan. Pindho ora wangsulan. Angger pun ping telu niku sek wangsulan. Kula niku lak gigi kepiye? Kula niku nang omah kok ya arep njaluk tulung anak we kok ora iso. Kok dadi kula tandangi dhewe.
0: Rada sudah rungon ngono apa kepiye kok le ngundang nganti bola-bali agi wangsulan.
1: Nek kula ngarane niku mboten kok le sudah rungon ketoke niku kaya mengalamun niku, Pak.
0: Hah?
1: Mboten ngerti enten apa.
0: Ngalah
1: to kowe. Nika. Apa kae bocah iki? Wis jan malah dadi
0: kok kaya saiki seneng nembang anakmu. Cedhaki ya.
1: Hah?
0: Cedhaki mrono wae.
1: Angge nggih. Wah, ngopo bocah iki?
2: Katon wae.
1: Tak sulah. Ta nika kalu. Ngadep wit gedang niku ketesuk wau. Pengarep jan alah, sapa? Makire ngrasane sinten nika?
0: Muni sapa cici?
1: suci
0: suci ini suci ini resik toh
1: seradong kula niku toh niku mang sawang le nyawang niku ora nggih meng meneng mawon ora kaya ora duwe piye toh kae bocah iki

0: sampean sok mulang nembang ae ya iki ditirokke ngoten iku.
1: Lah aku mulang ki ora ngoyo ngono kae, Mon. Ming gegarane wong akrami kok iso reka-reka dhewe saiki pinter meso. Ning kae nyondro cah wadon nek kae iki.
0: Nggih napa, Pak? Hah? Surasane niku?
1: Ha ngedebuk ngedebuk. Apa ewang
0: nggih wis gedhe tenan kok nggih Pak, nek wis ngrasani bocah wedok ki ya

0: kene le linggo kene ora ngono kuwi.
1: Pak, iki lho
2: jenengan malah sampun lenggah wonten mriku.
0: Aduh, mati
2: aku. Sumo Dewi Suci.
0: Wes, Pak.
3: Lho kok
0: aku tadi dicekeli. Iki si mbok le alah.
3: Kuwi iki mbokmu ya, Ger. Kok tadi
0: alah.
3: Piye kok ayu kuning
2: menawi panjenengan kersa rawuh wonten papan kula mriki.
0: Aduh, iki kok malah disikep to Pak aku. Wis mati aku.
2: Kula tresna lair batos dhateng panjenengan.
3: Lho,
0: sampeyan iki mbok nulungi to Pak? Iki lho. Dicolke iki.
3: Mbok ya direh-reh dhewe iki.
0: Direh-reh kuncengi raja mak jowo awake
2: iso ngono kedono. Lek.

0: bojone kok anak ratu kencur kepiye to le mbok tok pikir to le kok sapa anake sapa
1: lho piye ndaipun menika sampun purun dateng kula kok biyung
0: kok purun ki le
1: kowe iki rak raedan to kowe kowe iki putrane ratu kawuripan putrane Prabu Erlangga sing jenenge Suci kok tau ketemu kowe iki le ketemu ki nang endi.
2: Kalau wingi bengi kula ngimpi niku ora pun rembukan sing apik-apik kalih Kusuma Dewi Suci menika to
0: Pak. Dadi lek ketemu ki nang impen.
1: Oh.
0: Aku jenenge ora kasunyatan
1: ketemu. Impen kula dek emben menika.
0: Dadi anak-anak kok kaya ngene iki njur kepiye mbok saiki ngene wae to lek kepengin ndek bojo ya ndek bojo. Nek bocah kene wae ora sah. Wah, kuwi gadanganmu kok dhuwure ra jamak kuwi rak nyunjuk kepiye le anem bong
1: piye bapakmu kemuluken kaya ngono kuwi. Sing unen ana tembung cebol gayuh lintang. Cecak nguntal piak ngono kae. Ah wong kowe iki meng anakku jare. Kok gayuh putrane Ratu Binathara kawuripan. Apa rumangsamu kowe iki njur dewa ngono piye kok. Sing arep tok jongko kok anake ratu sing arep tok
0: sing jeneng duwe kegayuhan ki kena
1: ya sing timbang kepenak
0: ya ora sing kebangetan cur timbang golek ana sing timbang
1: to le ora jene apa anake buyute kene ka ya apik bocahe si ratri apa sapa ka jenenge
2: pancen kajeng kula menika nggih badhe pados lare estri ingkang kalungguhanipun menika sami kalian kula lan panjenengan.
0: Lah iya to kowe ki
1: menika impen Pak
0: sing jenenge
1: impen menika ora sami kemawon wangsiting Bathara ingkang karya jagat. Menawi Bathara menika mboten badhe paring pitedah dhateng kawulanipun, mesti mboten badhe paring gegambaran ing kados ngaten menika.
2: Ning kuwi gegambaran sing ngaya wara kaya ngono kuwi.
0: Iya to, Le. Mbok kowe iki niru.
1: Jupuk nganggo nalar.
0: Niru si mbok iki lho. Niru biyungmu iki. Biyungmu ki rak ya ora elek to. Enomku ki kowe nek ngerti, nek meh didandani ya ana sing jenenge Dewi Suci kuwi kalah ayu karo aku. Wes aku terima ndek bojo bapakmu ki. Orang duwe kegadangan dhuwur-dhuwur, terima karo bapakmu sing jeneng Tresno. Ning mulane kowe kuwi wis tirwa simbok, wis ora usah. Aduh, anak ratu kok jare kowe arep ngepek anak ratu kencur kepiye lek
2: penemu biyung iki penemu sing kuno kok kados ngaten menih.
1: Lho kok
2: apa-apa ming manut wong tuwa apa anane. Sakmenika mbudidaya kepiye carane aja kaya wong kuno ngoten lho.
1: Njur lek arep mbudidaya ki
2: abang
1: jeranet yang sepur
2: sowan merana wae wis ora tekan aku kok njur mboten kirang wae kok to yen bapak menika yen bapak lajeng ngendika kados ngaten menika lajeng wonten pundi dunungipun anak polah bapa Prada Pak.
1: Ayo ndelok prak sik polaing anak kok wong tua Prada ki polaing anak kepiye nek polaing anak ki ming sak mestine tegese sak mestine ki ya upamane kowe kepengin rabi ki ya karo anake sapa sing jajar karo bapak. Upama duwe kelungguhan iki ya kelungguhane iki mung sak dhuwure sithik karo bapak.
2: Dados
1: ratu ngono ki ra ya. Piye
2: cilike bapak niku wajrih saupami ngamar dhateng kraton ing kawuripan.
0: Ya wis cetha
1: to. Halo cetha to.
2: Sih, mboten menapa-menapa. Mboten menapa-menapa.
0: Nah,
2: yen ngaten malah ingkang tumindak meniku mboten bapak utawi biyung.
0: Lho, lanjur.
2: Kula piyambak. Lanjur kowe arep sak niki kula nyuwun pamit. Temanane Kusuma Dewi Suci.
1: Loh, nyuwun pamit.
0: Le. Aduh, kowe iki.
2: Kok yen menapa?
0: Wis kaya ngono kuwi
2: to. Menapa?
0: Wis ora kena tipu enggak tenan iki
2: aku. Sampun mantep sanget kepengin garwa Kusuma Dewi Suci. Malah sesantine malah kula, Pak. Kula mboten badhe wangsul wonten Padepokan Arga Sewu. Menawi mboten renteng-renteng kalian Kusuma Dewi Suci.
1: Oh,
2: sampun pamit, Pak.
0: Ya, pangestu.

Luhur luhur. Para sedulur manut sabdaning para leluhur ing ngene. Ing saben-saben wektu kang retu, Gusti Allah iku paring utusan maloyakake karusakan. Kita kudu mangerti lan bekti marang utusan iku. Wajibaning para rasul iku mung ajak-ajak marang panggawi becik lan nyegah marang panggawi dudu. Para rasul iku ngelingake kita marang sesanggemaning kawula sarta meruhake larangan-laranganing Gusti Allah. Uga nuduhake dosa kang gedhe dhewe ya iku yen wong kongsi mungkir marang Gusti Allah. Ya iku manembah marang kang mestine kudu ora disembah. Kayata manembah marang kayu, watu, gambar-gambar, titah kang abadan alus lan sapanunggalane.